0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Grejt.
2: Det var en gång en pappa som jobbade i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bittelite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vill ju bara ditt bästa. Bytt till TripleTex, Norges mest valkte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.

weekend när vi skulle vara flirta. Plötsligt lever vi blissande i stiger som alla faller nerfra. Trinne på teppan, sen lever sådana liv vi är ledda. När det är vi som är nördsa, när det är vi som har sört vår tid. Vi som har lagt vårt liv, bara glir förbi mens vi prövar på ett land. Som har gått i krig och det kan fördiva på tid och följa något extra. Så vi ödelägger sällskap, vi söker på sällskap. Som vi vet att vi

0: Nå är det lätt att låta sig rive med hos Bunnpris. Du får nämligen 370 gram Tine reveost till bara 29 kronor. Det passar muy bien till taco från Old El Paso till 40%. Är törst på mer? Du får också en sexpack Pepsi Max till bara 89 kronor plus pant. Den här helgen blir bra hos Bunnpris.
1: Ivar Hagen elektriske på Rasta I Kongsvinger lyser upp både ute och inne. Kom till oss I Eidskogveien 50 på Rasta och låt dig bli inspirerad av vårt utvalg av belysningsprodukter inne såväl som ute. Här kan du få personlig service och gode faglige råd när det gäller valg av belysning. Här hos oss kan man också köpa ledning per meter. Lys upp tillvärlden din och ta turen inom Ivar Hagen elektriske, din lokala elektriske butik I Kongsvinger.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.